0: Vilket vann mamma?
1: Ja, lika bra eller bättre.
0: Vilket vann lika med mamma?
1: Det är bara världen som kommer köra.
0: Vilket vann lika med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöcket tyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg.

0: Radio Tromsø.
1: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

0: det med mamma.
1: Ja, lika bra, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hej la lo lo, la lo lo, hej la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi

0: varsågod.
1: En bingo på 87.
0: 87?
1: Ja.
0: Och har du ett bongnummer också?
1: Ja, det är 1904 Odd Nyhov.
0: 1904?
1: Ja.
0: Odd Nyhov.
1: Ja, Odd Nyhov, ja. Ska jag läsa talan? 522, 38, 56, 87, 39, 44, 65 och 70.
0: Ja då, det ser helt ja. Ut. Det
1: där kämpe grej. Ja. Tack ska du ha, hej.
0: Okej. Då var vi färdiga med 2 racken och 3 racken står för tur. Så vitt jag kan se så är ingen av lyckotalan gått ändå. Vi har både 6 och 28 med oss i spelet och har läst upp 42 track så långt. De tre sista tallan, det var 67, 73 och 61. Då har vi nästa tal ut. 78, 78. Sextiosex, sex, sex. 30, 3, 0. 54, 5, 4. 11, 1, 1. 37, 3, 7. 19, 1, 9. 14, 1, 4. 24, 2, 4. 8, nummer 8.

0: Varsågod.
1: Hej, jag har bingo på 24. Tre räcker.
0: Tre räcker på 24. Ja väl, har du ett bongnummer också?
1: 15786.
0: 15786. Ska vi se här, 15786.
1: Ja.
0: Där kan jag se att du manglar ett tal, nummer 57, som inte är god.
1: Är den inte god? Oj, där har jag hört fel.
0: 57, den är inte god, nej. Men ellers har du allt med där.
1: Du får, 47 får, god.
0: Ja, men du får bara spela vidare här då, så får vi se.
1: Ja,
0: ja.
1: Okej. Okay.
0: Ja, hej. Hej. Ja, den var som sagt lite fel den där. Men oavsett, vi fortsätter spela. Sista talet nämnde det var 8. Så nästa tal ut. 72. 72. Åtte sex. Fyrtio två. Fyrtiofem. 75 75.
2: Bingo!
0: Varsågod.
1: Hej, du blev det inte tre linjer?
0: Vad sa du?
1: Eller är vi begynt på spel 2 eller är vi ändå på spel 1?
0: Vi är på spel 1 för det att tre räcken som blev ringt in var fel.
1: Okej, okay, kan du läsa upp de tre sista talen, för vi trodde det var spel nummer 2.
0: Ja, men de tre sista talen.
1: Vi datt lite ut. Ja. Vi datt lite ut.
0: Ja, men de tre sista talen som jag har läst nu.
1: Ja.
0: Ja, mm-hmm. Jag ska ta dem. Grejt.
1: Tack ska du ha. Ja, ha det.
0: Ja, vi driver och spelar på tre räcker ändå här. Och de tre sista talen jag har läst, det var 42, 45 och 75. Grejt, då fortsätter vi. 80, 8, 0. 49, 4, 9. 16, 1, 6. 76, 7, 6. 40, 4, 0.
2: 49.
0: Varsågod.
3: Ja, det var bingo på 49.
0: En bingo på 49.
3: Ja.
0: Och vad är bognumret här?
3: Det är 35056.
0: 35056.
3: Ja.
0: Ja, ska vi se. Och vad namnet blir här?
3: Beate Jensvoll.
0: Ja. Beate.
3: Läs med 4, 10, 18, 24, 29, 32, 38, 45, 49, 55, 66, 74, 79, 84, 85.
0: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerar.
3: Tack ska du ha.
0: Ja, hej.
3: Hej.
0: Okej, okay, då var vi färdig med Eiraka. Och det stills på telefon, så är det, ja vet du det, här ringer det flera folk. Okej, okay, varsågod.
4: Du, jag ringer för Ingegerd Olsen, hon fick bingo på 49.
0: Ja, hon har bingo på 49.
4: Ja.
0: Ja, det är samma.
4: Bongnummer 481. Ja.
0: Ja, hade hon bingo på 49?
4: Ja, eller någon annan. Det står nog. Hon var lite osäker, så jag såg nog bara så 49. Så du kan ju checka.
0: Ja, men alltså det jag kan se här, det är att hon har bingo på 40. Och det är tre träck efter Beate.
4: Ok, ja. Den grei.
0: Ja,
4: ja. Ok, takk. Hei.
0: Greit. Da da står Beate enda igjen som eneste vinner på tre rekke med 600 kroner som premie der. Da tenker vi avslutte spillet og tar oss en liten pause før spill nummer to.
5: Du hører på Radio Tromsø. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest. Helgen 24. og 25. juli.
0: Da starter vi spill nummer to. Første trekk ut 6. Nummer 6. Åtte. Åtte. Null. Ni. Nummer ni. Hallå, ja.
6: Hey, du vill missa de första tre talen. Kunde du vara snäll och gjenta dem?
0: Ja, jag kan ta och gjenta de fyra talen som jag aldrig har läst här. Så är det färdigt.
6: Ja, tack ska du ha.
0: Grejt. De fyra första talen som jag läst här nu, det är 6, 88, 80 och 9. Då ska vi starta vidare med track nummer 5 blir det, ja. 73. 7, 3. 12. 1. 2. 48. 4. 8. 8. Nummer 8. Trettifem. 62. 89. 89. 32. 32.
2: 32.
0: Vær så god.
4: Hejsan, trippel på 89.
0: Trippel på 89. Ja vel, har du et bognummer også, kanskje?
4: 25-709.
0: 709. Ja, hva navnet blir her?
4: Tine Vatland.
0: Tine?
4: Ja.
0: Ok, bare les tallene.
4: 89-80-88.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer. Ja.
4: Takk, ha det.
0: Ha det. Ja da, til fortrippen av gårde. Og vi står igjen med en rekke å spille om her. De tre siste tallene, det var 62, 89 og 32. Neste tall ut. 11, 1, 1. 45, 4, 5. 72 7 2 5 nummer 5 65 6 5 59 5 9 43 4 3 75 7 5 21 2 1 7 nummer 7 83 8 3 Varsågod.
7: Ja, det var bingo på 75.
0: På 75.
7: Ja, på 35104.
0: 35104.
7: Ja.
0: Ja da, og hvem er den heldige vinneren her?
7: Lena Sandnes.
0: Lena. Greit, Bellas tall.
7: 6, 12, 35, 62 og 75.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
7: Tusen takk.
0: Hei.
7: Hei.
0: Ja da, da vi ferdige med en rekke og klar for å spille om to rekker her. De tre siste tallene ble 21, 7 og 83. Her ringer det flere. Vær så god.
8: Ja, hei. Jeg er på med hvis jeg skal ha bingo må jeg til Tromsø da, eller?
0: Ja. Det är Tromsø vi spelar på. Ja.
8: Ja.
0: Okej. Radio Bingo på Tromsø. Ja. Ska vi se hur vi var henne. 83 var sista talet läste upp, ja. Nästa tal 50 5 0 28 2 8 47 4 7 14 1 4 46 4 6 33 3 3 20 2 0 19 1 9 25 2 5
2: Bingo!
0: Varsågod.
9: Hej, du är 23, det är god.
0: Om 23 är god? Nej, ja. den är inte god.
9: Jag blir vi måste ett 53.
0: 53. Nej, 53 är väl heller inte god.
9: Du är 23, det är god.
0: Okej, okay, nej. Ska vi se, sista talet jag nämnde här nu, det var 25 i hvert fall. Och då har vi nästa tal. 85. 8, 5. 61. 6, 1. 82. 82. Fyrtiotvå, fyra, två. Tjugosex, två, sex. Femtiosex, fem, sex. 31, 3, 1. 58, 5, 8. 30, 3, 0. 60. 6-0. 81. 8-1.
2: 8-1. Bingo!
0: Varsågod.
10: Ja, bingo på 58.
0: På 58?
10: Ja.
0: Och gångnummer, det var
10: 35024 Sigrun Gabriel.
0: 35024.
10: Ja.
0: I Sigrun.
10: Ja.
0: Läs med ett håll.
10: 20 28 45 48 58 59 61 65 75 80.
0: Ja då, den är riktig den bingon där, så vitt jag kan se. Men det var, ja, flera, det var flera som ringer här, så vi ska se hur det går.
10: Ja, ja, helt i ordning. Okej. Okay.
0: Ja, det tog hos Sigrun toräcken på tallet 58. Det var någon fler som prövde att ringa in här. Kanske de hade på 58. I hvert fall hvis du hade bingo på 30, 60 eller 81, så är det för sent ute. Nej, det är stilt på telefon. Jag tänker vi lär hos Sigrun få de 400 kronor där då. Okej, okay, då ska vi fortsätta på tre räcke. Jag har läst upp 43 tal så långt, och de tre sista talen jag läste, det var 30, 60 och 81. Då är nästa nummer ut 16, 1, 6. 27, 2. 7. 78. 7. 8. 4. Nummer 4. 49. 4, 9. 54. 5, 4. 67. 6, 7. 13, 1, 3. 34, 3, 4. 44, 4, 4. 38, 3, 8.
2: 8. Bingo!
0: Varsågod.
3: Hej, du, vi fick inte med oss tallet du sa för 34. Det var ett eller annat som ramlade ut.
0: Ja, det var 13. 1, 3.
3: 1, 3. Tack,
0: ja,
3: ska du ha.
0: Ja.
3: Hej.
0: Hej. Ska vi se. 38 var sista talet läst upp. Nästa tal. 10. 1. 0. Femtiofem. Fem. Fem. Femtiotvå. Fem. Två.

0: Varsågod.
1: Vad bingo på 10?
0: Bingo på 10. Ja, och kontrollnumret det var?
1: 27414.
0: 414.
1: Ja.
2: Varsågod.
0: Kan du dämpa radion lite där?
1: Dämpa radion.
0: Ja, ska vi säga 10. Ja. Okej, okay. Kan det som ringer här?
1: Elsa Gullbrandsen.
0: Elsa Gullbrandsen, ja. Grejt, vad är det läst tal?
1: 6, 8, 10, 16, 21, 31, 42, 49, 58, 60, 67, 73, 75, 83, 88.
0: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerar med den. Jalla.
1: Tack ska du ha.
0: Tack till orden, hej. Ja, då har hon Elsa tagit tre räcken på tallet 10. Och hvis någon hade något bingo på 55 eller 52 så är den för sent ute. Det är stille på telefon så jag tänker att Elsa kan få 600 kronor för den. Och så avslutar vi omgången och tar oss en paus för nästa runda.
3: Du hörer på Radio Tromsø.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klockan 20.30. Nu kan du också få köpt bingoblocket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes och matkroken på Revenes. Så vær med oss och spela Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
5: VVS 24, VVS 24.
6: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gullvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
5: VVS 24.
6: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Ja vel, da vi kommet til tredje omgang. Og første tall ut 86. 86. Sextifire. Sextioåtta. Ja, hallå, ja.
7: Hej, är det på mig? Var är Raskenes hen?
0: Kan du säga något?
7: Raskenes.
0: Nej, hallå, oh, ja. Grejt, 68 var sista talet jag sa. Nästa tom, nummer 53. 53. 35. 35. 48. 48. 17, 1, 7. 81, 8, 1. 82, 8, 2. 77, 7, 7. 66, 6, 6. 83, 8, 3. 7. Nummer 7. 78. 7, 8. 38. 3, 8. 23, 2, 3. Tjuefire, to, fire. Sekstisyv, seks, syv. Sekstien, seks, en. Åttisyv. 8, 7.
2: 87, 8, 7.
0: Vær så god.
8: Ja, nå trippel på. Hvor den?
2: 87, 8, 7.
0: Ja, kan du dempe radioen litt i gang? Har du et kontrollnummer?
8: Hvor finner jeg? Ja, 7942.
0: 7942. Ja, den trippelen, det var det du sa da.
8: Ja. 83, 86, 81.
0: Ja, den var på 83 du fikk den faktisk.
8: Ja.
0: Men i hvert fall, hva navnet?
8: Mathias.
0: Mathias.
8: Martinsen.
0: Mathias Martinsen. Ja. Men i alle fall, gratulerer med den.
8: Takk, takk.
0: Ja da, skal vi se.
8: Hallo.
0: Hallo, ja. Hallo.
9: Ja, hejsan. Du kan jo lese opp de tre første tallene i denne omgangen. Radioen datt ut.
0: Ja, men det kan jeg ta og... Du kan få det med en gang bare. Det er, 80,
9: ja,
0: det er 86, 64 og 68.
9: 86, 64 og 68.
0: Der har du dem. Ja.
9: Greit, takk skal du ha.
0: Greit, da er vi kommet til ei rekke. De tre siste tallene, det var 67, 61 og 87. Neste nummer ut. 54. 54. Syttiseks, syv, seks. Førtifire, fire, fire. Førtisyv, fire, syv. 14, 1, 4. 58, 5, 8.
10: 8.
0: Vær så god.
1: Bingo på 47.
0: På 47.
1: Ja.
0: Og bongnummeret det var...
1: 27406.
0: 406.
1: Ja.
0: Ja da, og hvem som ringer?
1: Elsa Gullbrandsen.
0: Elsa, ja. Det er spørsmålet.
1: 723-35-47-66.
0: Ja, den ser helt korrekt ut den der. Gratulerer. Er det flere som ringer her? Ja da.
1: Den er grei.
0: Hei. Skal vi se her, hvem som ringer?
2: Korrekt ut, det er død. Jeg har flere. Det er flere som ringer her.
11: Hallo.
1: Den er grei. Hei.
0: Hallo.
2: Skal vi se her, hvem som ringer? Korrekt ut, det er død.
0: Ja. Men i alle fall, hun og Else hadde bingo på 47, så hvis noen hadde på 14 eller 58, så er de for sent ute. Skal vi se her, da skal vi starte på to rekke. De tre siste tall var 47, 14 og 58. Neste nummer ut. 36, 3, 6. 8. Nummer 8. Elve. En. Tjuefem. To. Fem. Åttiåtte. Åtte. Sekstifem. 6, 5. 9. Nummer 9. 29. 2, 9. 33. 3, 3. 6. Nummer 6. 60. 6, 0. 62. 6, 2.
2: Varsågod.
8: Ja, du, det var bingo på 79,45.
0: 79,45. Ja, ska vi se vad du hade bingo på där. Det måste ju vara talet 6.
8: Ja.
0: Och kan så ringa in?
8: Aurora Sofia Martinsen.
0: Aurora. Ja, Martinsen.
8: Ja.
0: Okej, okay, bara läs tal.
8: 6, 29, 61, 78, 87.
0: Ja, den är riktigt den räcka där. Gratulerar.
8: Tack.
0: Nej, ursäkta, kan du säga att det var... Det är ju 2 räck vi spelar på här.
8: Hallå. Är det det? Då beklagar.
0: Ja, det är 2 räck vi spelar på här. Men det var riktigt ejräcka i varje fall.
8: Ja.
0: Gött. Hej.
8: Okej.
0: Ja. Hej. Ja, ska vi se. Hallå, ja. Det var någon som försökte ringa in. I alla fall, vi spelar ändå om 2 räcka här. Då är det de 3 sista talen jag läst. Det var i varje fall 6. 60 och 62. Då fortsätter vi på 2 räcka. Och nästa tal ut är... 32. 3, 2. 50. 5, 0. 74. 7, 4. 70. 7, 0. 16. 1, 6.
10: 6.
0: Ja, varsågod.
10: Ja, jag hade bingo på 74.
0: På 74.
10: Ja.
0: Ja, och bongnummer är...
10: Det var 1564.
0: 1564. Ja då, och vem namnet var?
10: Och namnet var Inger Karlsson.
0: Inger Karlsson. Läs med ett tal.
10: Ska vi säga 36, 44, 54, 67, 81, 8, 29, 47, 74, 83.
0: Ja då, den är riktigt torackare där, men det är fler som ringer in här, så ska vi se. Ja. Ja, hej. Varsågod.
10: 29, 47, 74, 83.
0: Hallå.
2: Ja då,
11: en riktig thoraker där, men det är fler som ringer.
0: Hallå.
11: Ja. Hej.
0: Nej. Det blir stilt där. Ska vi se. Inger Karlsson hade den på Torak på 74. Det är inte någon som ringer in här, så jag tänker den går rätt. I alla fall, jag har ringer det sen. Hallå, ja.
10: Hallå, det var 70 efter 74, eller för?
0: Ja, 70 var talet efter 74.
11: Det går rätt.
10: Okej,
0: tack ska du ha. Ja, då ska vi se. Då är vi kommit fram till tre räcker vi ska spela om här nu. Vi har ändå lyckotalet nummer 28 med oss i spelet. Jag har läst upp 43 tal så långt. Och de tre sista talen det var 74, 70 och 16. Då är nästa tal ut 22. 2, 2. Tjugosju. Femtiosex. Fem, sex. Sjuttionio. Sju, nio. 15, 1, 5. 85, 8, 5. 12, 1, 2. 57, 5, 7. 46, 4, 6. 28, 2, 8. 72, 7, 2. 30, 3, 0. 39, 3, 9. 4, nummer 4. 10, 1, 0. 84, 8, 4. 34, 3, 4. 75, 7, 5. 3, nummer 3. 41, 4, 1.

0: Varsågod.
1: Ante Bengo på talet 20, tre räcka.
0: 20, ja. Har du ett bongnummer också?
1: 20352.
0: 20352.
1: Ja.
0: Ja då. Och kan namnet vara här?
1: Gunn Karin Bergheim.
0: Gunn Karin Bergheim, ja.
1: Ja.
0: Okej, okay, läs på ett tal.
1: 2, 12, 20, 49, 68. 18, 26, 31, 47, 63. 3, 39, 59, 78 och 81.
0: Ja. Jo då, den är helt korrekt, den träräckaren där, och det blir väl 600 kronor. Jag hör inte att det ringer någon mer på telefon här.
1: Jaha. Ja. Ja, men tack ska du ha.
0: Ja då.
1: Ha det gott.
0: Okej. Då hade vi gjort unna träräckaren på spel nummer 4. Det är stilt på telefon och vi avslutar omgången och tar oss en kapp paus för femte runden.
2: Du hører på Radio Tromsø. Få med deg Finnsnes i fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften i Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
3: Vi ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp bak når jeg kommer inn.
2: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian ute ved sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
4: Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt I byen.
0: Då är vi kommit fram till spel nummer 5 och här ligger 3000 kronor och väntar på vinnaren av tre räcke. Så vi träcker tal. Första tal ut 77 7 7. Sjuttioen, syv, en. Fyrtiosyv, fire, syv. Sjuttifem, syv, fem. 55 5 5 21 2 1
5: Bingo!
0: Varsågod.
6: Trippel på 75.
0: Trippel på 75.
6: Ja.
7: 21.
0: Har du ett bongnummer?
6: 27376.
0: 376.
6: Ja.
0: Ja då, och kan som ringa in här?
6: Elsa Gullbransen.
0: Elsa, ja.
6: Ja.
0: Läs på 71,
6: 75, 77.
0: Ja. Den är helt riktig. Gratulerar.
6: Tack ska du ha. Rätt på dem.
0: Ja då, trippel nu har gjort. En räcka står för tur. De tre sista tallarna var 75, 55 och 21. Då har vi nästa tal ut. 38. 3, 8. 11. 1, 1. 34. 3, 4. 19, 1, 9. 4, nummer 4. 89. 8, 9. Fyrtiosex, fyra, sex. Sjuttiotvå, sju, två.

0: Vær så god.
1: Ja, spilte vi jo meg eller to rekke?
0: Men vi spiller jo meg rekke.
1: Ja, men da har jeg bingo.
0: Du har det, ja.
1: På 46.
0: På hva for tallet?
1: På 46.
0: 46, ja.
1: Ja.
0: Har du et bongnummer?
1: 15-7-61.
0: 15-7-61. 7-61. Jaha, hva du har til navn her?
1: Line Johansen.
0: Line. Bellas tall?
1: 4-28-46-77-89.
0: Ja, jo da, den ser helt korrekt ut den. Gratulerer.
1: Takk. Takk skal du ha. Ja. Ha det bra.
0: Ha det. Ja da, der får jeg rekka. Og da det to rekker vi skal da gå med her. Den, tallet for, den rekka gikk på 14 trekk forresten. Greit. Tre siste tall, det var 89, 46 og 72. Neste nummer ut, 53. 53. Femtisyv. Fem, syv. Åttiåtte. Åtte, åtte. Søttiåtte. Syv, åtte. 62, 6, 2. 74, 7, 4. 64, 6, 4. 42, 4, 2. 9, nummer 9. 30, 3, 0. 16. 1, 6. 81, 8, 1. 45, 4, 5. 68, 6, 8. 23, 2, 3. 51, 5, 1. 54, 5, 4. 44, 4, 4. 48, 4, 8. 10, 1, 0. 8, nummer 8. 49, 4, 9. 85, 8, 5. 63, 6, 3. 18 1 8.
2: Bingo!
0: Ja, varsågod.
2: Två rader på 85.
0: På 85.
2: Ja.
0: Ja, det var ett kontrollnummer idag.
2: 23 28 3.
0: 28 3.
2: Mm.
0: Ska vi se, där har vi den. Och kanalen var?
2: Kjellau Lindrupsen.
0: Kjellau.
2: Ja.
0: Okej, okay, bara läst tal.
2: 8, 11, 21, 30, 47, 49, 53, 64, 71, 85.
0: Ja, det ser helt riktigt ut i den.
2: Supert.
0: Gratulerar med den. Ja.
2: Tack ska du ha.
0: Ja, hej.
2: Hej då.
0: Grejt, då är vi färdiga med... Då är vi färdiga med toräckaren och ska spela vidare på tre räcken. Vi har ändå ett lyckotal, nummer 6, ändå med oss i spelet. Jag har läst 40 tal så långt. Och de tre sista talen var 85, 63 och 18. Då har vi nästa ut 52, 5, 2. Sextiosju. Fyrtiotre. Fyra. Tre. Tjugosju. Två. Sju. Fjorton. En, fyra. En, nummer en. Sextiofem, sex, fem. Tre, nummer tre. 39, 3, 9. 58, 5, 8. 66, 6, 6. 79, 7, 9. 32, 3, 2. 60, 6, 0. 15. 1, 5. 6. Nummer 6. 83. 8, 3. 73. 7, 3. 61, 6, 1. 33, 3, 3.

0: Varsågod.
1: Jag har bingo på 61.
0: 61, okej. Okay. Och vagnnumret?
1: 1615.
0: 1615. Ja. Och vad namnet var?
1: Ingrid Berg.
0: Ingrid Berg. Jag läst 12.
1: 1, 8, 14, 19, 23, 30, 34, 49, 53, 61, 65, 74, 78, 85, 88.
0: Ja, det är en riktig treräckare där och det är stille på telefon så jag tror du får någon konkurrens om den. Det är i alla fall 3000 kronor som är premien
1: ja,
0: här.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Allt i orden, hej.
1: Hej.
0: Ja, det var... Treräcken avslutar på femte spel. Hvis någon hade bingo på 33 så är de alltså för sent ute. Greit, men då får dere huske på å sende blokken deres inn til Radio Tromsø, postbox 2010-9326 Bardufoss, eller ta bildet hele spelsiden og første siden, og legg som vedlegg i nedpost. Fyll inn nødvendig informasjon og send til bingo@bardufoss.no. Og da... vill jag önska dere välkommen tillbaka på nästa måndag och ha en fin måndagskväll vidare. Vi hörs. Du hör på Radio Tromsø.